Emma Steinbakken sang sin låt Boy, og Dina Misund sang om Olai. Jeg tror jeg har mine ord I behold når jeg påstår at det en av verdenshistoriens beste låtskrivere som har bursdag I dag. Vi får se om du enig når jeg forteller mer om litt.

Ja, den her herlige slaggen fra 1974 av Abba selv. Hvor i verden skal vi reise om vi skal til dagens Waterloo? Send meg melding i appen da vel, om du vil være med i denne konkurransen.

denne tidløse slagen fra 1974 av selveste ABBA. Hvor i verden skal vi reise om vi skal til dagens Waterloo? Ja, hvis du vet hvor denne stedet, hvordan land dette stedet ligger, så vet du hva du må gjøre. Du må sende meg en melding i appen.

tidløse Slagen fra 1974 av selveste ABBA. Hørte du, hvor i verden skal vi reise om vi skal til dagens Waterloo? Jeg har fått masse riktige svar allerede. Gjør som Synøve, Even, Elinor, Knut, Espen og Åse og mange andre. Send meg melding i appen om du vet hvordan land Waterloo ligger.

0: här blir väl en historisk dag?
1: Ja, det blir det både för tiendeklassingene som ja, vinker farvel till 10 års skolegang här på Storelva. Men också för skolan själv, den blev utvidgad till ungdomsskola tillbaka i 2003. Och det är på grund av plassmangel, man måste ha plats till eleverna en plats. Men från nu av så är det ju, eller från nästa skolår så är det Kvalerslett ungdomsskola som ska ta emot de nya eleverna och inte längre Storelva. Och Kent Roger Johansen, du är alltså rektor här. Vad syns du om det att dere nu vinker farvel till ungdomsskoleeleverna här?
2: Nej, vi har jo visst det i stund selvfølgelig, men det er jo spesielt, det er veldig rart, litt trist synes vi jo det er. Samtidig så er jo den nye skolen borte på Kvalersletta blitt veldig flott, og det blir helt sikkert bra å få samlet alle ungdomsskoleelevene på et ny flott skole.
1: Men det er jo et bygge som ungdomsskoleelevene har vært i, så hvorfor kan de ikke bare fortsette å være her?
2: Nei, det er jo som du sa at det bygget her ble jo bygd som et midlertidig tilbud fordi at man ikke hadde plass til å ha alle elevene på Kvalersletta skole. Så vi skal nok få brukt denne delen av bygget på en annen måte fremover. Nå blir vi en ren barneskole, og så skal det jo være en skolestruktursak i Tromsø, og så får vi se hvordan vi skal bruke bygget på lang sikt da. Det får vi se.
1: Og en av de som har vært i det bygget her, det er jo deg, Fride Jørgensdatter Volstad. Det er siste skoledag i dag. Hvordan føles det?
3: Jeg har ikke merket at det er siste skoledag enda. Det føles bare ut som en vanlig skoledag, men jeg tror kanskje jeg merker det senere i dag på avslutningen når man må si hadde tale sammen.
1: Ofte så er ungdomsskolen 3 trinn. Her har du vært med samme omgivelser og samme klassekammerater i 10 år. Hvordan blir det å si farvel til dem?
3: Det blir jo ganske rart. Jeg har jo vært med dem ganske lenge, jeg er jo ganske godt kjent med dem, og tanken på at jeg må begynne på en ny skole med helt nye folk, det blir jo stor forandring fra ungdomsskolen til videregående.
1: Er du spent?
3: Ja, litt. Jeg vet ikke hvordan det er å være på videregående, så det er for noe.
1: Hva har vært det beste med å være på Storelva skole da?
3: Det er jo at vi har så godt miljø, vi har veldig god kontakt med lærerne, og det med at vi er en så liten klasse, det gjør jo at vi får et bedre samhold i skolehverdagen.
1: Du får masse lykke til, og det her må jo være litt sånn musikk i ørene for deg, Anette Riese, som er kontaktlærer. Hvordan er det for deg da å si ha det til klassen din?
4: Nei, det er klart, det er vemodig, men samtidig så er jo det en del av både lærerhverdagen og livet for elevene, at et kapittel er over og et nytt skal starte. Men det er jo også vemodig å skal si farvel til denne ungdomsskolen, som etter min mening er en oase. Altså, Storelva ungdomsskole, det er en fantastisk god skole, og elever som har gått her har vært heldige. Det blir å gå seg til, det er jeg helt sikker på. Ja.
1: På hvordan måte vil du si at dette er en oase?
4: Det er klart, det er en liten skole. Vi er, i de 9 årene jeg jobber her, så har vi alt vært fra 70 elever til 90 elever. Så det er en liten skole hvor lærere og elever kommer veldig tett på. Og det blir veldig sånn våre elever. Så for det om vi er liksom 10-12 ansatte som er her, så er alle elevene våre. Og det er godt, det er trygt. Det skaper en stabilitet, og ikke minst et godt fundament i ungdommen som skal videre ut i livet. Så jeg tror at det fundamentet de har fått med seg herifra er godt til veien videre.
1: Et kapittel altså slutter på Storelva skole på flere plan, både for tiendeklassingene som skal til videregående og for skolen selv som sier ha det til ungdomsskoletilbudet.
0: Tusen takk for den rapporten rett fra Storelva skole. Thea Heltne Kjelstad.
5: Sommer i P2.
6: Mitt navn er Jenny Huse. Når ansiktet mitt forteller en historie om Kina, men språket og verdiene mine er norske, oppstår det en kognitiv brist hos de som ser meg.
5: Kjente folk deler historiene som formet dem.
7: Jeg heter Erik Thorstvedt. Jeg er tidligere landslagskeeper for Norge. Og i sommer i P2 så skal jeg fortelle deg hvorfor jeg synes fotball er både veldig viktig og helt uviktig.
5: Sommer i P2 kommer mandag i appen NRK Radio.

0: Oh, blonde hot air balloon. Ja, der kom det enda en ting, ja. Apropos det man ikke har prøvd.
1: Jeg tenkte, det har aldri vært i en luftballong, men det har jeg heller ikke hatt så veldig behov for å oppleve, merket jeg. Ikke så glad i ting som,
0: nei, du eksempel, sier
1: henge etter en båt i sånn stor fallskjerm.
0: Ja, det bare slo meg nå at, og ikke for å skryte, altså, men jeg har jo vært nede i Kenya på safari, på grensa mot Tanzania der, hvor Kilimanjaro ligger i det fjerne, og man kan kjøre rundt i safaribiler og se på ville dyr. Men man kan også være oppe i sånn luftballong, og det så jeg på morgenkvisten der, at det var flere som gjorde til soloppgang, og eventuelt solnedgang. Jeg tror det er mange som bruker anledningen til å fri og sånn. Men jeg synes det var noe litt ekstra skummelt over å være i luftballong, over et sted hvor det er såpass mye veldig farlige ville dyr også, for da så jeg for meg alt som kan skje hvis du liksom lander på litt sånn feil plass, og det kommer et neshorn mot deg i 180. Ja. Så der stoppet den i
1: den. Men så ser jeg forbi den frykten der da, jeg vet ikke hvorfor, jeg tror ikke jeg er redd for å dra opp i luftballong, jeg har egentlig aldri drømt om det. Jeg tror det er ganske fint å stille der oppe, altså når du ikke bruker gass, og det er helt stille. Altså,
0: en god følelse.
1: Og så stiger du litt igjen da.
0: Jeg tror det kan være verdt å prøve, altså. På et eller annet vis. Vi noterer det i margen.

0: Louis Capaldi var det her i landsmøtet. Skal vi se, vi kanskje prøver å gjøre litt sånn, og så, åja, der har jeg ikke dekket der, vent litt. Er du her, Torfinn?
1: Jeg er jo, sitt her.
0: Ok, ja, ja, ja. Bare sitt her og...
1: Aina skriver, det er godt, jeg har planlagt biltur til Nord-Norge. Så en liten latter-emoji. God sommer til alle, for det er vel ikke alligatorer i Nord-Norge enda.
0: Nei, nei, vi har ikke så mye over nordforsamt, eller. Oi, har du sett? Ganske trygt å fære nordover.
1: Ja, det, det, det har jo stor mygg, da.
0: Ja, ok, da.
1: Det har jeg hørt om.
0: Ja. Jeg bare prøver på noe, jeg tenkte sånn, sånn sesongen sist.
1: Har stor mygg og hår.
2: Unnskyld. Hallo, ja.
1: Hallo, ja. Hvem snakker vi med?
2: Ja, det du redde på, det var du som ringte.
0: Åh, dette er landsmøtet i NRK P1 som ringde.
1: Har du meldt deg på i Trude eller ei i konkurransen vår?
2: Selv sagt, men nå, jeg kobler jo ikke, vet du nå.
0: Nei.
1: Nei, nei, nei, sant. Terje.
2: Ja.
1: Ja. Ja, hvis oss hadde sagt hei Terje, da, da hadde du vært på.
2: Ja, da hadde du vært på, vet du.
1: Påskrevet. Ja, nei, ja. Det var trøstepremie dette her da, Terje.
2: Ja, ja.
1: Ja. Du takk den.
2: Sånn er det. Ja. Den takker, vet du.
0: Ja, men det er bra, det er bra.
1: Jeg helter jo på meg akkurat nå, da.
2: Nei, akkurat nå er jeg på Granåsen på MEFA sin messe med anleggsmaskiner og utstyr.
1: Oi, oi!
0: Hva er det du skal se på der?
2: Nei, må gå så litt på alt mulig.
0: Ok.
1: Er du der med maskiner selv, eller skal du vurdere du å kjøpe deg en stor maskin?
2: Neida, vi har egen stand. Vi er noe som heter regionale verdenbudet innen bygg og anlegg, så vi er, ja, deler litt brosjyrer og litt på den HMS-biten.
1: Ja, akkurat, ja. Mm. Ja. Hva er den mest imponerende maskinen du har sett i dag, da?
2: Det er akkurat åpnet, så vi har ikke gått mye, men det er mye bra utstyr. Stort utstyr.
1: Står det liksom med anleggsmaskiner oppover unnarennet på Granåsen, da?
2: Nei.
1: Nei, nei.
2: Det er første gangen jeg er oppe her, men det står fra hovedveien og oppover mot oppbakken, hvertfall.
1: Ja. Mm. Nei, men du, da skal du få kose deg på messe, Terje, og få gått litt rundt og sett nå, så dukker det opp noen ting i postkassa di på Vinstra når du kommer hjemme.
2: Det er ikke lenge siden jeg kjørte forbi, selv til det stod Borkhus på el, da, så da vet du hvor jeg kjørte den.
1: Nei, da skulle du stoppe og komme inn og få til pultost og soengrøt og greieost.
2: Ja.
1: Ja. Derfor blir det neste gang.
2: Ja, det blir neste gang.
1: Ja.
0: God sommer.
2: Ligge måte.
1: Ha det godt.
0: Ha det. Da kjører vi Taylor Swift, og så er det altså avsløringen. Hvem er det som vinner hverdagklubben 1-0? De her Monkholm-farerne har kommet tilbake, så nå er det snart avsløringen. Oh!

0: Her er jo ja, Olli Berge, ro. Det holder vi jo på med nu. Altså, her var jo bare et lite utvalg.
1: Jeg imponert. Jeg visste ikke at det var så mange som det her, og det kanskje enda flere.
0: Jeg tror det finnes enda flere.
1: Yes.
0: Men så det jo ikke bare artister. Vi skal jo høre en låt til nu snart. Det ikke bare artister som har kastet

0: Rihanna med California King Bed.
1: Åh, det deilig.
0: De større I California enn andre steder?
1: Jeg tror at en, jeg tror kanskje det vanligere å queen size da.
0: Ok, ja.
1: Eller?
0: Jeg har egentlig aldri skjønt forskjellen på det der, men det har det størrelsen.
1: Queen size 1,50.
0: Åja.
1: Og king size 1,80.
0: I bredde.
1: Ja.
0: Ja. Ok.
1: Jeg tror det.
0: Takk for det.
1: Vær så god.
0: Da vi I gang med den ikke nye, men svært tradisjonsbundet.

det går ned. Du kan ta den du er, du kan jobbe litt med det. Jeg kan jobbe litt med det, vi kan jobbe litt med det. Jeg husker da vi følte det.

ingen poäng för gett vad den här låten hette, men det var I hvert fall Bahamen som gav deg den, för den hørte du Astrid og Symfoni. Og hvis du hadde spurt meg hvor mange Toy Story-filmer finnes det, Janne, så hadde jeg svart tre. Og det så langt bakpå jeg her I verden, og ikke fått med at det har kommet fem. Og den femte har premiere I morgen. Du skal få høre en anmeldelse av din filmen rett etter Bjørn Eidsvåg og Kringkastingsorkestret her parkert.

0: Champagne i flaska som om du I Saint-Tropez.
1: Jeg har aldri spruta I champagne I flaska. Det skal jeg ikke ha på meg.
0: Men det en stor drøm om å klare å sable flaske en gang I mitt liv. God sommer. Har vi en låt som litt Riviera, da, liksom krasett? Så hadde du en liten luring på
1: lur. Ja, den god.
0: Ella, den kommer her. Au revoir, mademoiselle.